lan yo kya se se se la se la ta san chi mo ze tam kya kyo se se la se la te mo nya mo pon jo la se se la se la ma mi yo r kya sa cha la se se la se la se la se la jo ran chung le hi na yan se se la se la san je ngu yi ma hi ti si si la si la te ran song ki na wa tu si si la si la wa mi tang sar hyo ne song si si la si la si la si la lu ja pa pa ngor ne song si